Nek pun bahas tentang khusyuk. Napa sih sing jeneng khusyuk niku? Mboten kerepotan. Zahire karo batine padha. Sing diwaca karo sing dingen ana ing jero atine kudu padha. Mek sampe gak padha karo nek jerone pikirane atine karo sing diwaca. Nggih ta? Mboten tumuju teng Gusti Allah senajan no apik niku jenenge duduk khusyuk. Wong mangan gule sing dipikirno krengsengan. Nggih ngomel. Nggih napa mboten? Wis gule ya gule, dimantepi diyakini, aja diteleki maneh. Ana ing sak jero ni cangkem niku bakal ngomel. Ngomel tapi ndak akeh. Nggih napa mboten? Niki jangenangen cara ngeten niku. Kita makanya buatin salah setengah isyarah niku nopo Gusti Allah niku cerosipun dawuh kali malaikat niku nopo dawuh dateng malaikat dateng tiang ingkang sembayang nopo daipun kak Gusti Allah niku iku mendem malaikat buatin ya Allah niku sholat kok ah kok niku gak ngerti kok kok idai mendem nopo ya Allah sing diomong no gak cocok karo ono ing jerone ya ti. Kenapa mboten? Sing diwaca mboten mlebu tengah lisane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Pikirane atine ana ing jerone pasar. Kita mandek teng syariat cukup. Kita lha kula kali sampean mesok ngalap sak cukupe ta. Mesti ning malap sak genah. Sak genahe dadekno genah. Ben nggih, napa? Nafsune dhewe. Nafsune dhewe niki kabeh niku. Ben nek pun ngeten niku dos pundi? Napa? Niku cocok napa? Dateng dawuh-dawuh ingkang asring kawula panjenengan niku semerap, napa ingkang dipun sumerapi niku? Inggih menika man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Nek wong iku iso weruh sapa awake ya bakal weruh sapa pangerane. Nggih, ngantos Al Imam Al Ghazali radhiyallahu anhu nambahi male man jahila nafsa faqad jahila rabbah. Nek wong iku bodho karo awake ya berarti wong iku bodho karo pangerane. Nggih ta? Damek pun kabeh niki diumbar. Napa? Mboten saged njogo teng awake, mboten saged iso miliki teng awake, berarti wong sing kaya ngeten iku bakal dimiliki, dikuasani karo wong liya. Lamek pun wong niku dikuasani karo wong liya, mergo ndelok kekurangane, wong sing kaya ngeten iku dawuhipun Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, pinter ya apa wae, mek gak iso ngergani, mek gak iso nyayangi karo awake dhewe, iku padha karo wong gak manfaat ilmu. Ilmu ne sampean milih pundi? Pinter nuruti nafsune gak patek pinter iso jaga nafsune milih pundi? Nen? Lha niki lha sing jeneng nafsu niku napa sih? Gampange nafsu niku napa sih? Nen? Napa? Hawa nafsu nggih. Nggih digampangno mawon. Sing jeneng nafsu niku napa? Keinginan, kepentingan karepe dhewe. Nggih ta? Pentah mboten peduli salah napa bener, mek pun kepentingan niku pentah. Saben dina teng dawuh-dawuh nika. Kita wekdal Gusti Allah niku ndadosaken akal dipun timbali Gusti Allah kal mriniyo dawuh Gusti Allah akal merono derek dawuh ya Allah kok iso kaya ngono kowe
Dados pundi ya Allah, lah panjenengan niku pangeran kawula, lah kawula niki kawula panjenengan kok dipun dawuh dening Gusti Allah, aku gak dadekno makhluk sing sak jenismu sing luwih mulya tinimbang awakmu. Oh, coba. Mergo nurut dhateng Gusti Allah. Mboten dangu Gusti Allah ndadosaken nafsu. Ndadosaken kepentingan. Kita lajeng ditimbal dening Gusti Allah. Nafsu dalem sapa aku, sapa kowe? Dipun jawab dening nafsu. Anak-anak anta-anta. Nah, coba. Muntah pun derek-derek jenengan ya Allah. Lah apa? Pokoke kula-kula jenengan-jenengan. Pun urusan dhewe-dhewe. Lah niku lho kepentingan. Gitu. Duka Gusti Allah. Dipun lebetaken neraka nafsu niku mi atas sanatin 100 tahun. Lajeng dipun entas dening Gusti Allah. Ayo saiki apa kon tak siksa kaya ngono? Sopo aku, sopo awakmu? Kok sik tanglet malih to jenengan niku ya Allah. Kula-kula jenengan-jenengan. Niku lho kepentingan niku mblere masyaallah. Gini apa mboten? Uang berkepentingan niku mboten kok mboten ngerti-ngerti. Ya tak wis kadung tak asup. Duka Gusti Allah niku lajeng dipun lebetaken dhateng napa naril jua dilebokno teng nerakae napa keluwen mi atas sanatin 100 tahun diluwekno nafsu niku pun diluwekno lemes wis gak patek kanggo wis pangsiun yen apa mboten wis gak duwe daya wis kena penyakit sindrom nggih. Kawet dintas. Ya apa nafsu? Sopo aku, sopo awakmu? Ngapunten ya Allah. Ana abduka dhaif wa anta rabbi. Kawet ngakoni. Kula niki kawula panjenengan ya Allah, panjenengan niku pangeran kula. Niki lho nafsu, kepentingan niku niku. Mboten kok mboten ngerti wong sing duwe kepentingan niku. Pancen napa pancen dialing-alingi Gusti Allah kadening Gusti Allah kok. Niki ingkang dipun isyarahaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim napa dhaipun nika. Afamanit takhadha ilahahu hawa yaiku uwong-uwong sing ngalap bawa nafsune minangka Gusti Allah. Ya napa sampean bayangno ampun. Wong kepentingane niku dianggep Gusti Allah ampun anan kok. Nen? Ajinge ya napa kula kali jenengan niku. Nika nek pun kaya ngeten dos pundi sampean dilok teng hadis sahih. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa nika, "Ta'isa 'abdud dirham wa dinar." Cilaka uang-uang sing dadi kaulane. Dunya, duit, nipun duit niku lak karcise ta. Nggih tak ujung-ujunge napa mawon niku lak duwe. Lho, kados ngeten niku dos pundi? Cobi panjenengan kawula piyambak niku napa penggalih ingkang sak dalemipun. Nggih tak. Kira-kira kula kali jenengan niku lho menawi ngadepi napa-napa kemawon ingkang sak perlu gotong royong. Kira-kira mek rembug niku sampean kali niku kula niku napa? Luwih seneng rembug karo uang sing rodok bodoh napa rembug karo uang sing pinter? Akhir mek kanggo kerja nang lapangan, kula tak takon. Nen? Gampangan rembug karo uang pinter, manutan karo uang pinter napa karo uang bodoh? Nen? Nah, dikit sama nek elen napa niki? Kita angel ngadepi wong pinter niku angel. Pun mek pun ngeten kula kali jenengan niki yak napa? Kepingin pinter, napa rada pinter? Nggih ta? Napa sampean iki kepingin dadi wong bodho napa rada bodho? Nen?
cekapan sak piro nggih cukupe iku. Nen? Sak piro kira-kira niku? Kok ilmu kok sak cekape? Mek dahar niku sak cekape ngene lho. Nen? Coba niki. Kula kaliyan jenengan niku mboten betah napa-napa. Mergo dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawaken kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Uwong iku kabeh iku didadekno karo Gusti Allah iku pancen bersih suci. Gen apa mboten? Sik durung dadi menungsa teng Al-Qur'an iku dipun dawuhaken alastu bi rabbikum, apa aku duduk pangeranmu? Kabeh sami jawab ruhaniyah niku inggih ya Allah. Tapi kok kenyataan kula kali sampean niku kok koyok ngeten niku dos pundi? Mergo dialing-alingi atine dening lintunipun Gusti Allah. Nggih napa mboten? Niki. Kita. Lah kesucian kula kali jenengan niku teng pundi tandane niku? Sampean takokno kula kali sampean piyambak. Sak bodoh-bodoh kula kali jenengan. Nggih. Sak kathah-kathah dosa kali jenengan. Nggih ta? Sak rusak-rusak kula kali jenengan niku sik tetep mawon atine kepingin dadi wong sing gen, kepingin dadi wong sing slah. Wong maling niku lho maling, gelek kula omongno. Pun ketemu nawa ini ku maling melayu dungo teng Gusti Allah ya Allah panjenengan paringi selamat kula ya Allah muga-muga mboten kecekel nggih napa mboten nen niki lho hakikate kula kali jenengan niku teng mriku cuma sing dadi omongan niku lho wong atimu ku wis weruh dibuka karo Gusti Allah lah kok kowe ku sik pancet kaya ngono. Sik pancet barang sing kon colong kon gawa wae niku lho kok mboten dilepas. Niki enten napa niki? Dene napa mboten? Niki enten napa? Niki kewontenan kula niku napa? Dinapak-napakno kepingin dadi wong sing genah. Mek wis genah kepingin slamet. Mek wis slamet tentu bakal mul. Lho, mboten kena diwalik niku. Pokoke-pokok aku pengin slamet. Pokoke-pokok aku kepengin mulya, tapi gak diresepi nganggo genah. Napa mungkin niku? Pun sakniki nek pun ngeten ya napa? Kula kali sampean mboten repot-repot kepengin genah. Nggih napa mboten?

kempal wonten ing menika majelis, inggih menika majelis namung zikir dhateng ngersanipun Allah. Sak perlu ngudi pamrih dhateng pikantuk ridhonipun Allah kelayan bekto husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih, mek pun bahas tentang khusyuk. Napa sih sing jeneng khusyuk niku? Mboten kerepotan. Zahire karo batine padha. Sing diwaca karo sing dingen ana ing jero atine kudu padha. Mek sampe gak padha karo nang jerone pikirane atine karo sing diwaca. Nggih ta? Mboten tumuju teng Gusti Allah senajan ono apik niku jenenge duduk khusyuk. Wong mangan gule sing dipikirno krengsengan. Nggih ngomel. Nggih napa mboten? Wis gule ya gule, dimantepi diyakini, aja diteleki maneh. Ana ing sak jerone cangkem niku bakal ngomel. Ngomel tapi ndak akeh. Nggih napa mboten? Niki diangen-angen cara ngeten niku. Nggih tak mangkane mboten salah. Setengah isyarah niku napa? Gusti Allah niku cerosipun dawuh kali malaikat niku napa? Dawi dateng malaikat dateng tiang ingkang sembayang. Napa dhaipun kak Gusti Allah niku? Iku mendem malaikat. Mboten ya Allah, niku salat kok. Ah, kok niku gak ngerti kok idae mendem. Napa ya Allah sing diomongno gak cocok karo ana ing jerone ati. Nggih napa mboten? Sing diwaca mboten mlebu tengah lisani. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Pikirane atine ana ing jerone pasar. Kita mandek teng syariat cukup. Kita lha kula kali sampean mesok ngalap sak cukupe ta, mesti ning malap sak genah, sak genahe dadekno genah. Ben nggih napa? Nafsune dhewe niki kabeh niku. Pun mek pun ngeten niku dos pundi? Napa? Niku cocok napa? Dateng dawuh-dawuh ingkang asring kawula panjenengan niku semerap, napa ingkang dipun sumerapi niku? Inggih menika man arafa nafsa faqad arafa rob. Bah, mek uang iku iso weruh sapa awake ya bakal weruh sapa pangerane. Nggih, ngantos Al Imam Al Ghazali radhiyallahu anhu nambahi malih, manjahila nafsa faqad jahila rabbah. Mek uang iku bodho karo awake ya berarti uang iku bodho karo pangerane. Nggih ta? Lamek pun kabeh niki diumbar. Napa? Mboten saged njogo teng awake, mboten saged iso miliki teng awake. Berarti wong sing kaya ngeten niku bakal dimiliki, dikuasani karo wong liya. Lamek pun wong niku dikuasani karo wong liya, mergo ndelok kekurangane wong sing kaya ngeten niku dhaipun Al Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Pinter ya apa wae mek gak iso ngergani, mek gak iso nyayangi karo awake dhewe, iku padha karo wong gak manfaat ilmu. Ilmu ne sampean milih pundi? Pinter nuruti nafsune, gak patek pinter iso jaga nafsune, milih pundi? Nah, niki lha. Sing jeneng nafsu niku napa sih? Gampange nafsu niku napa sih? Ngen? Napa? Ngen? Hawa nafsu, nggih. Nggih digampangno mawon.
sing jeneng nafsu niku napa keinginan kepentingan karepe dhewe. Nggih ta? Pentah mboten peduli salah napa bener, mek pun kepentingan niku pentah. Saben dilok teng dawuh-dawuh nika. Nggih ta? Wekdal Gusti Allah niku ndadosaken akal. Dipun timbali Gusti Allah. Kal mriniyo dawuh Gusti Allah. Akal merono derek dawuh ya Allah. Kok iso kaya ngono kowe? Kados pundi ya Allah? Lah panjenengan niku pangeran kawula, lah kawula niki kawula panjenengan kok dipun dawuh dening Gusti Allah. Aku gak dadekno makhluk sing sak jenismu sing luwih mulya tinimbang awakmu. Ah, coba. Mergo nurut dhateng Gusti Allah. Mboten dangu Gusti Allah ndadosaken nafsu. Ndadosaken kepentingan. Kita lajeng ditimbali dening Gusti Allah. Nafsu dalem. Sopo aku, sopo kue. Dipun jawab dening nafsu. Anak-anak anta-anta. Nah coba. Muntah pun derek-derek jenengan ya Allah. Lah apa? Pokoknya kula-kula jenengan-jenengan. Pun urusan dewe-dewe. Nah ini kula kepentingan. Gitu. Duka Gusti Allah. Dipun lebetaken neraka nafsu niku mi atas sanatin 1 tahun. Lajeng dipun entas dening Gusti Allah. Ayo saiki apa kon tak siksa kaya ngono? Sopo aku, sopo awakmu? Kok sik tanglet malih to jenengan niku ya Allah. Kula-kula jenengan-jenengan. Niku lho kepentingan niku mbler Masya Allah. Gini apa mboten? Uang berkepentingan niku mboten kok mboten ngerti-ngerti. Nggih tak wis kadung tak asuk. Duka Gusti Allah niku. Lajeng dipun lebetaken dhateng napa? Naril jua. Dilebokno teng nerakae napa? Keluwen. Mi atas sanatin 1 tahun diluwekno nafsu niku. Pun diluwekno lemes, wis gak patek kanggo, wis pangsiun. Gini apa mboten? Wis gak duwe daya, wis kena penyakit sindrom. Nggih. Kawit dintas. Ya apa nafsu? Sopo aku, sopo awakmu? Ngapunten ya Allah. Ana abduka dhaif wa anta rabbi. Kawit ngakoni. Kula niki kawula panjenengan ya Allah, panjenengan niku pangeran kula. Niki lho nafsu. Kepentingan niku niku. Mboten kok mboten ngerti wong sing duwe kepentingan niku. Pancen napa? Pancen dialing-alingi Gusti Allah kadening Gusti Allah kok. Niki ingkang dipun isyarahaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim napa dhaipun nika? Afamanit takhadha ilahahu hawa yaiku uwong-uwong sing ngalap bawa nafsune minangka Gusti Allah. Ya napa sampean bayang nampun. Wong kepentingane niku dianggep Gusti Allah ampun anan kok. Nen. Ajine ya napa kula kali jenengan niku. Nika nek pun koyo ngeten dos pundi sampean dilok teng hadis sahih. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa nika? Da'isa abdud dirham wa dinar. Cilaka uang-uang sing dadi kaulane. Dunya duit nipun duit niku lak karcise ta. Kita ujung-ujungnya napa mawon niku lak duit. Lho, kados ngeten niku dos pundi? Cobi panjenengan kawula piyambak niku napa penggale ingkang sak dalemipun. Kita kira-kira kula kali jenengan niku lho menawi ngadepi napa-napa kemawon ingkang sak perlu gotong royong. Kira-kira mek rembuk niku sampean kali niku kula niku napa? Luwih seneng rembuk karo uang sing rodok bodho napa rembuk karo uang sing pinter? Akhir mek kanggo kerja nang lapangan, kula tak takon.
Nen? Gampangan rembuk karo wong pinter, manutan karo wong pinter, napa karo wong bodoh? Nen? Nah, dikit sama nek elen napa niki? Kita angelnya depi wong pinter niku angel. Pun mek pun ngeten kula kali jenengan niki yak napa? Kepingin pinter, napa rada pinter? Nggih ta? Napa sampean iku pengin dadi wong bodoh napa rada bodoh? Nen? Cekapan. Sak pira nggih cukup iki. Nen? Sak pira kira-kira niku? Kok ilmu kok sak cekape? Mek dahar niku sak cekape ngene lho. Nen? Coba iki. Kula kalian jendengan iku mboten betah napa-napa. Merga dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawaken kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Uwong iku kabeh iku didadekno karo Gusti Allah iku pancen bersih suci. Gini apa mboten? Sik durung dadi menungso teng Al-Qur'an iku dipun dawuhaken alastu bi rabbikum, apa aku duduk pangeranmu? Kabeh sami jawab ruhaniyah niku inggih ya Allah. Tapi kok kenyataan kula kali sampean niku kok koyo ngeten niku dos pundi? Mergo dialing-alingi atine dening lintunipun Gusti Allah. Gini apa mboten? Niki. Kesucian kula kali jenengan niku teng pundi tandane niku? Sampean takokno kula kali sampean piyambak. Sak bodoh-bodoh kula kali jenengan. Nggih. Sak kathah-kathah dosa kali jenengan. Nggih ta? Sak rusak-rusak kula kali jenengan niku sik tetep mawon atine kepingin dadi wong sing gen, kepingin dadi wong sing sla. Wong maling ini kulo maling, gelak kulo omong no. Pun ketemu nawa ini ku maling, melayu, dungo teng Gusti Allah ya Allah, panjenengan paringi selamat kulo ya Allah, muga-muga mboten kecekel. Gena apa mboten? Nen? Niki lho, hakikate kulo kali jenengan niku teng mriku. Cuma sing dadi omongan niku lho, wong atimu ku wis weru dibuka karo Gusti Allah. Lah kok kowe ku sik pancet kaya ngono? Sik pancet barang sing kon colong kon gawa wae niku lho, kok mboten dilepas? Niki enten napa niki? Yen apa mboten? Niki enten napa? Niki kewontenan kula niku napa? Dinapak-napakno kepingin dadi wong sing gen. Nah, mek wis genah kepingin selamat, mek wis selamat tentu bakal mul. Lho, mboten kena diwalik niku. Pokoke-pokoke aku pingin selamat. Pokoke-pokoke aku kepingin mulya, tapi gak diresepi nganggo genah. Napa mungkin niku? Pun sakniki mek pun ngeten ya napa? Kula kali sampean mboten repot-repot kepingin genah. Nggih napa mboten?